ọtọ na hunya die nyina ọtọ die owo nyina na ọtọ ko tọ efuo no enu na me suma hu se me free sabrei se me free sabrei yesie mi hu a